0: ދެންމެ މި ކިޔެވި ސޫރަތުލް ވާޤިޔާގެ ސަތާރަވުނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ފަސްދޮޅަސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާވުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާތުމަތަ ޢަލީ ކިޔާބަލު
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

0: ދެންމެ މި ކިޔެވީ ސޫރަތުލް ވާޤިޔާގެ ސަތާރަވުނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ފަސްދޮޅަސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާވުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާތުމަތަ ޢަލީ ކިޔާބަލު
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْ

ކޮންމެދުހެއްގަސް ކުރިމަތިލާންޖެ ހޭނެ އަޅުގަމެންނަ އެހެންނަމަވެސް ސަމަޖެހުމަށް އޮފާވެރިކަން ހޯދޭނެ ތަފާތީ މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ ލަފެއާ އިރުޝާދާ އެކީގަ އަޅުގަމެންގެ މުޖުތަމުން ފެންނަ އެކީ މަންޒަރުތަކާ އެކީ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާތަކާ އެކީގަ އެއީ އަޅުގަމެންނަ ދަސްސެގެން ތަފިލާ އުޅުތަކެއް ކުޑިއިރުކުޅިތަރުން ބައްދަލުކޮށްލާނެ